0: Binsa nga wano nga bwe wandikibwa mu bitabo byaffe ebitukuvu ebyamawulire
1: leero lwaleero evudde mu kitabo kyaffe bannange ekitukuvu ng'egamba bannange mulyawo n'emun'ebintu by'okuziika munaye tubirindiridde naye tusabe Katonda mutira okuziika guno gugende bulungi ennaku mwenda zino ng'amaze okutuukisibwa wano mu ggwanga munaye tulabe emitindo tewabayo